Megna ikkje skuldina. Han, Kristus, utstryka i skuldarbrevet med i okkun. Han tåg ta bort vi en negla til akrossen. Kolossebrevet 2.14. Og en vanlig angerande steg av miskøyes i 1915 ber utvarpet til tøyende at en danskur futjarfrøyngur hei haft av munne at vi føringar angant tøy kom og evra fører fyrir at gjalda til stauru skuldina vi var konur ui. Sýast ma, að hetta veru sjelkandi tøyindi at høyra. Að vit hefðu komið okkum sjálfun og gjöna svo botleysa skuld. Að hetta hefur við röndi lútur tjanekvun fyrir tökum. Hér að landi hafið hort jánan. Men hetta við tjáarskuldinu, vi vikur okkum öllum. Lausnar orði kom að auða sanering þegar endur röysing eða endur skipan. Men fyrir að þetta kann leta sig gera, neiðut að leta stóra partar af skuldinu færa eða sleppa skuldinu hölt. Og í Guds eigun það hvorki föringar eða nokkur annar tjó, eða neka annar menneska í heiminum, og ég kann gjalda til skuld og ég vit eða þeir eru komin úi mót við skútum. Tui var það að gút, við góða segjum, sanera í alla okkara skuld, við sjálfur að teka alla skuldina að se, svo við kundu byrja á nudjun og hafa slatt bor. Og hetta gjördi hann, við að Kristus, sonur hansara, rinda í alla skuld okkara við deyja sunun að Golgata krossu. Rokningina sum vit ikki vóru för fyri að gjalda, hefur ein annar goldu. Og hetta ikki ein gleði bó? Hugsa þær at onkur rúk meir skriva í fyri landstøyri ei brév Tulljani ui 1915 og beið sér til að gjalda alla okkara stóru tjóarskuld sum við tafur ui. Mundu við ikki við útrættar í hann tíki með tilbúin. Mundu ég slúki meður ikki verið fagnavar af öllun sum bjargingar meður tjóarinnar. Hetta just það sum Jesus Kristus hefur gjörst. Men hvordan fagnar við honum? Hvordan han fagnar av þær? Skammast tú við hann. Tórir tú ikki að við kenna fyrir öllum að hann frelsari og bjargingar með avur tún. Að hann rinda í alla skuld tún. Tórir tú að jötta hann frutt. Fyrir höfun og fyrir lavun.